سکاوے وسنبری سب ہی سچ پاوے وا وا واہی جانگ با جانی ہوئے ہو ارو جا ملے تاب مرت نہ جانا کوئے سسا سونی کا کر سو دہو کٹ پرچا کی بات نرو دہو کٹ پرچا جو جے پاؤ کو رہے تہتر پمن راؤ کھا کوج پر جا کوئی جو کھوجا سو بہر نہ ہوئی کوج بوجا جو کرے بیچارا تو پو جل ترت نہ لاوے بار سس سو سہ سی جو سوار سوئی سہی سندیہ نوار رک سکھ شاٹ پرم سکھ پاو تب یہ تری اہ کند کہاو ہا ہو تو ہوئے نہیں جانا جب ہی ہوئے تب من مانا ہے تو سہی لکھے جب کوئی تب ہی اوہ یہ نہ ہوئی لیوں لیوں کرت پھر سب لوگ تا کارن بیا پہ سوگ لکھمی بار سیوں جاؤ جیو لاوے سوگ مٹے سب ہی سکھ پاوے کھکھا کھرت کھبت گئے کیتی کھرت کھبت اجہوں نہ کیتی اب جگ جان جاؤ منا رہے جہ کبھی چھرا تہیں تھیر لہے باون اکھر جوریان سکیان اکھری پشان سات کا سبد کبیرہ کہے پنڈت ہوئے سوان پیر ہے پنڈت لوگ ہے کو بیوہار گیان ونت کو تت بیچار جا کے جیا جیسی بدھ ہوئی کہے کبیر جانے گا